Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: радио «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

собою. Ти на правильній хвилі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Найскладніше – почати діяти. Все інше залежить тільки від наполегливості. Амелія Ергард.
0: Від Шевченка до Сократа.

найбідючніший цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

вийшла книжка. Ніхто не знає правди про любов. Вона йде нечутною ходою, скрадається крізь серце, як крізь ніч.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас неділя 12 липня, і завтра в нас 13 липня, понеділок, робочий день, робочий тиждень. Як то кажуть, земля сама себе не розкрутить. Температура завтра має бути від 16 до 26 градусів. Глобальне, як то кажуть, потепління. Тиск 743 мм, вологість 76%. Зранку і до самого вечора небо на Росточі буде вкрите хмарами, зранку і до пізнього вечора йтиме дощ. Що ж, сподіваємося, не втопимося, і полтва з берегів не вийде. Ну, свиня вийде точно. Партнер програми – Приправи світу. У будь-яку сіру похмуру погоду наші приправи додадуть життя смаку. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» і рукавичка від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом, коли протягом дня сидіти на протязі, можна і захворіти. Мовознавці радять не плутати на протязі на різкому струмені повітря протягом тривалості якоїсь дії.
0: Сила слова.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Мешканці славетного Ростовча від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський. Найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді, вовків на Вовковиці і англійських горняток у томашовському секонд-хенді біля Бідронки. Сьогодні в нас 12 липня. У цей день у 1883 році народився Михайло Білинський. Моряк, який провадив українізацію на Балтійському флоті. Перебрався у Київ. В Українській Народній Республіці теж займався морськими справами. Став морським міністром. Формував українську морську піхоту. І бився з москальськими наїзниками до останнього. Загинув у 1921 році. У другому зимовому поході загинув у бою. А ще у цей день святкують свято святого Бруно Кверфурцького, німецького місіонера, який проповідував печенігам, навернув їх у християнство, дружив з князем Володимиром і передав свою місію православному священнику. Так, католики і православні у Київській Русі дружили. Історії одного дня.

0: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Оце реклама.
2: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

Прощання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас неділя 12 липня, і завтра в нас 13 липня, понеділок, робочий день, робочий тиждень. Як то кажуть, земля сама себе не розкрутить. Температура завтра має бути від 16 до 26 градусів. Глобальне, як то кажуть, потепління. Тиск 743 мм, вологість 76%. Зранку і до самого вечора небо на Росточі буде вкрите хмарами, зранку і до пізнього вечора йтиме дощ. Що ж, сподіваємося, не втопимося, і полтва з берегів не вийде. Ну, свиня вийде точно. Партнер програми – Приправи світу. У будь-яку сіру похмуру погоду наші приправи додадуть життя смаку. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» і рукавичка від Львова до Томашова.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Життя – це те, що з тобою відбувається, поки ти будуєш плани. Джон Леннон.
0: Від Шевченка до Сократа.

Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
3: Оце реклама.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама. А у тебе гарний смак.

0: робить гучніше. Це ваше вільне радіо.
1: Люце, як так? На вільному радіо королівського міста зараз звучить моя пісня «Буду собою». Головний сингл мого нового альбому. Ви маєте це почути.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. Я обожнюю оксамитовий сезон. Бархатний сезон – це суржик.
0: «Сила слова».

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.
2: Без обмежень. Без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: Топ-40. ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
1: Топ-40. Привіт, з вами Сергій Присяжний, і ви слухаєте Радіочарт Топ-40. 40 найкращих пісень українського радіо ефіру, які складаються за кількістю відтворення в ефірах вітчизняних радіостанцій. Минув тиждень, і як не зупиняється життя, так само зазнає змін та знаходиться в постійному русі і табель рейтингу найкращих пісень України. Як завжди, розпочинаємо з трійки лідерів, що якихось 7 днів тому очолювали верхівку нашого чарту. Радіочарт Топ-40. Третя сходинка належала Мамаріці «Полюбила».
2: Я його полюбила десь на Дніпровській селе.
1: Другу опанував Нікіта Кісільов з композицією «Вівтар».
3: А я поклав своє кохання на вівтар.
1: А на першій розташувався Макс Барських з баладою про кохання, яке, як ми знаємо, не буває без сліз.
4: Моє серце.
1: Вправи для профілактики Альцгеймера виконано. Пам'ять освіжили. Можемо спокійно рухатися уперед. Розпочинаємо, як завжди, з 20-ї сходинки. Цього тижня 20-ку відкриває Олена Маргалієва. Фанат.

0: «Фанат» від Олени Амаргалієвої перебуває в нашому чарті ювілейні 10 тижнів. Гадаю, що якісь підсумки підбивати ще зарано. Адже ми знаємо, як несподівано все може змінитися в долі тієї чи іншої пісні. Наразі ця композиція трохи втрачає у порівнянні до минулого тижня. Але, як бачимо, це й досі конкурентно спроможна пропозиція. Далі буде колишні лідери нашого чарту «Антитіла» та їхня «Відколи».
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як мать.

30 тижнів поспіль слухачі нашого чарту отримають дозу цілющих антитіл. Композиція «Відколи» знала справжні злети. Як свідчать архіви, ця пісня була не один тиждень на самій верхівці нашого найгарячішого списку. Що ж, подякуємо їм за підсилення нашого музичного імунітету та пересуваємося далі по трасі. 18-та позиція – Тіна Кароль, «Здатися ти завжди встигнеш». 17-та – Гордо і Рейнер Зоневельд, «Локо-Локо». 16-та – Невиправний романтик та серцеїд «Закоханий».

Ночами не спить, ти робиш мені приємно, а я роблю тобі. Десятиліттями науковці б'ються над тим, що Макс Барських сформулював буквально у парі рядків. Визначення кохання полягає в тому, щоб робити приємно один одному. Бути корисним, віддавати себе коханій людині – в цьому і є простий сенс біблейського «возлюби ближнього». Далі слухаємо дебют цього тижня Нікіта Кісільов.

0: Трембіт Нікіти Кісільова. Перший тиждень серед вищої ліги української музики, тобто радіочарту топ 40. І вже 24-та сходинка. Є потуга. Залишайтесь з нами. Далі буде тільки цікавіше.
1: Радіочарт топ 40. Реклама.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
1: Це була реклама.

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Логіка може привести вас від пункту А до пункту Б, а уява куди завгодно. Альберт Ейнштейн.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу». Натуральні спеції.

Привіт усім, хто щойно доєднався до лав наших слухачів. Нагадаю, з вами Сергій Присяжний та Радіочарт ТОП-40, де ми знайомимо вас з музикантами та їх найсвіжішими доробками, які штурмують висоти нашої сороківки, долаючи сходинку за сходинкою, аби отримати порцію визнання від слухацької аудиторії всієї України. Між іншим, трапляються на цьому шляху і чужинці. 15-та сходинка – Teddy Swims, Mr. Know It All. 14-та – цілком вітчизняні Святослав Вакарчук і Шумей. Там, де немає

де немає людей. Святослав Вакарчук і Шумей – дует, так би мовити, пенсіонерів нашого чарту, які вже 34 тижні знаходяться у полі зору наших слухачів і відзначився досить почесним третім місцем ще буквально пару тижнів тому. А зараз займають 14-ту сходинку. 13-та належить Бебереха і Faceless – New Religion. До 12-ї просунулась Гросу – композиція «Мій рай».

Що ж, ми бачимо, як рай від Гросу потроху просувається до гори. 17-та позиція минулого тижня і вже зовсім у притул до кращої двадцятки сьогодні. А це, нагадаю, лише третій тиждень в ефірі нашого радіочарту. Тож, цілком ймовірно, що ці райські співи будуть на самісенькій горі. І це не суперечитиме загальному уявленні, де, власне, рай і розташований. Десь над небесами, в районі першої сходинки нашої сороківки. Надалі уважно стежимо за долою цієї пісні і зберігаємо набраний темп. 11-й рядок списку «Нікітін, ти поселилась у душі».

0: Нікітін, ти поселилась у душі. Суттєво покращили свою турнірну, так би мовити, позицію. За один тиждень подолано аж 10 сходинок з 21 на 11. Такими темпами можна опинитися і на Олімпі за один стрибок. Далі вашій увазі гіт на обрії. Христина Соловій, друга ночі.
1: Гіт на

0: Друга ночі в моїй пісні символізує, скоріше, саме той час, коли хочеться поспілкуватися з другом, коли хочеться виливати душу своїй спорідненій душі. Саме так описала сутність цього послання нашим слухачам Христина Соловій. Друга ночі – час, коли переводять стрілки годинників на літній чи зимовий час. І добре, що він досі для нас літній. Залишайтеся з нами. Далі буде по-літньому ще гарячіше.
1: Реклама.
2: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
3: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
4: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
3: Все настільки просто?
4: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
5: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас неділя 12 липня, і завтра в нас 13 липня, понеділок, робочий день, робочий тиждень. Як то кажуть, земля сама себе не розкрутить. Температура завтра має бути від 16 до 26 градусів. Глобальне, як то кажуть, потепління. Тиск 743 мм, вологість 76%. Зранку і до самого вечора небо на Росточі буде вкрите хмарами, зранку і до пізнього вечора йтиме дощ. Що ж, сподіваємося, не втопимося, і полтва з берегів не вийде. Ну, свиня вийде точно. Партнер програми – Приправи світу. У будь-яку сіру похмуру погоду наші приправи додадуть життя смаку. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» і рукавичка від Львова до Томашова.

0: Рідер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди в цій порі гіт на обрії. Можливість долучитися до лав знавців та експертів музичних тенденцій української поп-сцени. Ступінь магістра чи бакалавра ми вам не обіцяємо, але бути обізнаним в справі найпопулярніших гітів найближчих місяців гарантуємо.
0: Гіт на обрії.
1: Слухаємо чергового претендента Вадима Олійника. Так давно.

0: так давно Вадим Олійник. Співак представив цей новий сингл як ностальгійну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах, про час, коли дні здавалися безкінченними. Зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. Що ж, ловимо цей момент, бо саме літо зараз на дворі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

Привіт усім, хто щойно приєднався до нас. Ви слухаєте Радіо Чарт ТОП 40. З вами Сергій Присяжний. І ми далі крок за кроком долаємо сходинку за сходинкою, аби дістатися верхівки нашого Радіо Чарт. Щоб дізнатись, хто в цій конкурентній боротьбі виявився найкращим. На жаль, «Мама Ріка» та пісня «Полюбила», яка ще тиждень тому була на третій сходинці, сьогодні займає 10-ту. 9-ту, як і 7 днів тому, обіймає

0: ще недавні фавориті наших перегонів Древо та Енкарапіста лише борються за виживання у десятці найкращих. Проте, як ми бачимо, не збираються здаватися. За цей тиждень жодних втрат у рейтингу. Тобто вони не поступилися ані на сходинку. Восьма належить Бумбокс «Залишайся». І це найкращий показник за всі 6 тижнів, які музиканти знаходяться в радіочарті разом з цією композицією.
1: Залишайся, якщо хочеш.

0: Поза як воля твоя, будь ласка.
1: Поки бумбок залишаються зі своєю «Залишайся» в десятці найкращих, і цілком ймовірно, що ще покращать свої позиції, адже шлях від своєї появи до восьмої сходинки вони подолали всього за 6 тижнів. Приблизно на такий самий результат Володимиру Дантесу та його лайкам знадобилося майже вдвічі більше часу – 14 тижнів. Але його позиція трохи краща. 7-е місце радіочарту. Володимир Дантес – лайки. Якщо

0: а на душі лайки, лайки, лайки, лайки рвуться ланцюги.
1: Володимир Дантес та лайки зберігають за собою майки з номером 7 на спині. Шоста сходинка належить The Second Voice – Let Me Be. А потужний вибух цього тижня – Вікторія Ніро «Я просто в маму».

0: Вікторія Ніро, я просто в маму. Твердження, з яким важко сперечатися. Всі ми несемо в собі якийсь відбиток з попередніх поколінь. І всі ми щось передаємо надалі, як естафетну палицю. І в цьому русі і накопиченні є великий сенс – вдосконалення. Саме заради цього ми і пропонуємо вам найкраще з українського музичного ефіру. Залишайтесь з нами, ми вже майже на фінішній прямій.
1: Радіо Чарт, Топ 40. Реклама.
2: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм Selfie Studio Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
3: Оце реклама.
4: Це твоє.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Hey, is this thing on?

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Це була реклама.

З вами Сергій Присяжний. Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40. 40 найактуальніших пісень українського музичного ефіру. Ось ми дістались найважливішої частини нашої програми. Того моменту, коли будуть оголошені володарі перших місць Радіо Чарту Топ 40. Але все по порядку. П'ята сходинка – Макс Барських «Сльози». Четверта – Олена Омаргалієва «Не п'яна, закохана». Третя – з найкращим показником за останні 16 тижнів – Віталій Козловський «Шекспір».

Віталій Козловський, Шекспір. Карколомний стрибок з 11-го місця на 3-тє. Ще тиждень тому здавалося, що ця пісня остаточно вибула з боротьби за трійку лідерів. Привітаємо бронзового призера Віталія та повернемо наші погляди на промені софітів, які спрямовані в цей момент на певну ікону. Ікону від Іван Люль.

нами ця композиція. Ще минулого тижня вона коливалась на хвилях біля першої трійки, тобто четверта сходинка. І ось вам результат останніх 7 днів. Друге місце – «Ікона» та Іван Люленов, який поклав в основу цієї зворушливої композиції свою романтичну і трохи сумну історію колишнього кохання. Ну а ми після ознайомлення з «Іконою» опинилися перед самісеньким вівтарем. Так, ви правильно все зрозуміли. Пісня «Вівтар» та Нікіта Кісельов, а вже ж, тріумфують цього тижня. Тільки на другий тиждень в радіочарті, другий рядок списку найкращих ще наприкінці червня і лаври переможця сьогодні. Перше місце радіочарту топ-40. Слухаємо Нікіта Кісельов «Вівтар».

0: Нікіта Кісільов, «Вівтар». Саме цю композицію найбільше відтворювали в радіоефірі України протягом останніх 7 днів. Що ж, побажаємо усім артистам великого творчого натхнення та удачі, щоб в один прекрасний день відчути ту саму радість, яку відчувають переможці наших музичних перегонів, опинившись під променями першого місця. Ну, а які зміни відбудуться наступного тижня, будемо слухати у черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Сергій Присяжний. Бувайте і на все добре.
1: Радіочарт ТОП-40. Це твоє.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Слухай серцем.
1: Вітаю всіх. Це Ілля Літай на Вільному радіо. Ви слухаєте мою пісню «Переплелися». Нехай стежки частіше переплітаються з дорогами коханих.

0: мама!
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
3: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
0: Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Ростовча від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді, вовків на Вовковиці і англійських горняток у томашовському секонд-хенді біля Бідронки. Сьогодні в нас 12 липня. У цей день, у 1883 році, народився Михайло Білинський, моряк, який провадив українізацію на Балтійському флоті. Перебрався у Київ, в Українській Народній Республіці теж займався морськими справами, став морським міністром, формував українську морську піхоту і бився з москальськими наїзниками до останнього. Загинув у 1921 році, у другому зимовому поході загинув у бою. А ще у цей день святкують свято святого Бруно Кверфуртського, німецького місіонера, який проповідував печенігам, навернув їх у християнство, дружив з князем Володимиром і передав свою місію православному священнику. Так, католики і православні у Київській Русі дружили. Історії одного дня.

0: вдома.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Уявіть! Одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
4: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас неділя 12 липня, і завтра в нас 13 липня, понеділок, робочий день, робочий тиждень. Як то кажуть, земля сама себе не розкрутить. Температура завтра має бути від 16 до 26 градусів. Глобальне, як то кажуть, потепління. Тиск 743 мм, вологість 76%. Зранку і до самого вечора небо на Розточчі буде вкрите хмарами, зранку і до пізнього вечора йтиме дощ. Що ж, сподіваємося, не втопимося, і полтва з берегів не вийде. Ну, свиня вийде точно. Партнер програми – Приправи світу. У будь-яку сіру, похмуру погоду наші приправи додадуть життя смаку. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» і рукавичка від Львова до Томашова.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Це була реклама. Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Через 20 років ви будете більше розчаровані тими речами, які ви наробили, ніж тими, які ви зробили. Тому відчальте від тихої пристані. Відчуйте попутний вітер у вашому вітрилі. Рухайтеся вперед, дійте, відкривайте. Марк Твен.
0: Від Шевченка до Сократа.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час.

0: Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама. Обіймай. Цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
4: Це була реклама.

0: Вільне радіо. Вмикай своє літо.
1: Просто поцілуй. Просто поцілуй. Просто поцілуй її.

0: Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Чергова нагадка про те, що музичне життя країни живе і не просто живе, а пульсує, дарує емоції, видає на гора ще один реліз, вартий вашої уваги.
1: Гіт на обрії.
2: Цього разу цікавий погляд на один з проявів людської сутності. Пісня «Хамелеон» від Шер

0: Шершень, Білий Бо, Хамелеон. Трек досліджує феномен людей – хамелеонів, які постійно підлаштовуються під ситуацію та змінюють свої принципи заради власної вигоди. Дехто називає таку рису характеру – гнучкість. Остаточну оцінку залишимо для вас. Дякуємо вам за те, що були з нами. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
1: Це була реклама.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Це була реклама.

0: любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?
1: Народилась ти біля серця.

0: Мама!
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Оце реклама.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Сонячно сьогодні, ех. Відпочиваємо просто неба. Під відкритим небом – це калька. Просто неба значить не у приміщенні, на дворі.
0: «Сила слова».

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Ви коли-небудь замислювалися, звідки пішла традиція банкетів? Все почалося ще за часів французького короля Людовика XIV. При дворі Версалю він влаштовував розкішні прийоми для гостей з десятками страв, театральними виставами та танцями. Саме тоді банкет став не просто вечерею, а цілим ритуалом гостинності і статусу. Цікаво, що в ті часи кожна страва подавалася окремо, і лише згодом почали сервірувати столи одразу зі всім частуванням, як це роблять сьогодні. І якщо колись банкети були лише для аристократії, то сьогодні це частина нашого повсякденного свята. Дні народження, весілля, хрестини, ювілеї.
1: Реклама.
0: Ідеальне місце для такого свята – готельно-ресторанний комплекс «Копа» у Жовкві. Стильні банкетні зали, меню від шефа, який вміє здивувати навіть королівський смак. І бездоганний сервіс. Усе, щоби ваше свято залишилося у серці надовго. Копа – банкет, який згадують з посмішкою. Свято в деталях.
2: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Оце реклама.
3: Хочеться слухати ще.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама!

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас неділя 12 липня, і завтра в нас 13 липня, понеділок, робочий день, робочий тиждень. Як то кажуть, земля сама себе не розкрутить. Температура завтра має бути від 16 до 26 градусів. Глобальне, як то кажуть, потепління. Тиск 743 мм, вологість 76%. Зранку і до самого вечора небо на Росточі буде вкрите хмарами, зранку і до пізнього вечора йтиме дощ. Що ж, сподіваємося, не втопимося, і полтва з берегів не вийде. Ну, свиня вийде точно. Партнер програми – Приправи світу. У будь-яку сіру похмуру погоду наші приправи додадуть життя смаку. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» і рукавичка від Львова до Томашова.

0: Рапер презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, в ефірі Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрій». Саме та програма, де ми з вами чуємо актуальні українські треки, що настільки сучасні і настільки перегукуються з нашим власним «Я», що без вагань потрапляють на найвищі сходинки національних чартів та гіт-парадів. І саме тут ви можете почути ці композиції найпершими.
0: «Гіт на обрій».
1: До вашої уваги «Не сама», «Галя молода», «Літо», «Ремі».

0: не сама, створили для нас запальний етно-денс-трек «Галя Молода» «Літо Ремікс». Ця композиція є яскравим прикладом того, як автентичні українські мотиви можуть гармонійно звучати у форматі сучасної танцювальної музики. Проект продовжує місію популяризації української пісенної спадщини, додаючи їй нового клубного драйву. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
0: Це була реклама.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Це була реклама. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Мешканці славетного Ростовча від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, білочок на Кайзервальді, вовків на Вовковиці і англійських горняток у томашовському секонд-хенді біля Бідронки. Сьогодні в нас 12 липня. У цей день у 1883 році народився Михайло Білинський, моряк, який провадив українізацію на Балтійському флоті. Перебрався у Київ, в Українській Народній Республіці теж займався морськими справами, став морським міністром, формував українську морську піхоту і бився з москальськими наїзниками до останнього. Загинув у 1921 році, у другому зимовому поході загинув у бою. А ще у цей день святкують свято святого Бруно Кверфуртського німецького місіонера, який проповідував печенігам, навернув їх у християнство, дружив з князем Володимиром і передав свою місію православному священнику. Так, католики і православні у Київській Русі дружили. Історії одного дня.

0: мама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
3: Це була реклама.

0: У Жовкві 19 година.
1: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.
2: Соціальна реклама.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та «Праця.in.ua».

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом «Selfie Studio Жовква». Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. «Selfie Studio» – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
3: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
4: Буває весілля на 20 осіб, буває на 200. Але легенда з 16 століття розповідає про таке святкування, яке й досі вражає уяву. 9 000 гостей, 7 днів святкування, палаючі вогнища, на яких смажили цілих волів, 12 оркестрів, що грали без зупину, і навіть штучне озеро, створене спеціально для того, щоб вразити гостей. Саме так князь Василь Костянтин Острозький одружував свою доньку. Це було більше, ніж весілля. Це була історія. Можливо, це трохи забагато, але ми й досі хочемо, щоб святковий день був особливим, з власним ритмом і затишком.
0: Реклама.
4: У готельно-ресторанному комплексі «Копа» добре знають, що таке особливе весілля. Тут не про пафос, а про пам'ять. Про смаки, які залишають після смак щастя. Про музику, яка звучить ще довго після останнього танцю.

0: мама.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Це була реклама. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас неділя 12 липня, і завтра в нас 13 липня, понеділок, робочий день, робочий тиждень. Як то кажуть, земля сама себе не розкрутить. Температура завтра має бути від 16 до 26 градусів. Глобальне, як то кажуть, потепління. Тиск 743 мм, вологість 76%. Зранку і до самого вечора небо на Росточі буде вкрите хмарами, зранку і до пізнього вечора йтиме дощ. Що ж, сподіваємося, не втопимося, і полтва з берегів не вийде. Ну, свиня вийде точно. Партнер програми – Приправи світу. У будь-яку сіру, похмуру погоду наші приправи додадуть життя смаку. Шукаємо цю красу у магазинах «Одна ціна» і рукавичка від Львова до Томашова.

0: Тендер презентує хіт на обрії.
1: Вітаю, в ефірі Сергій Присяжний і, як завжди, у цій порі гіт на обрій. Чудова нагода скласти свою оцінку тенденції розвитку сучасної української популярної сцени. Першу частину праці ми вже зробили для вас. Підібрали відповідний трек. Ваша справа – насолодитися музикою чергового претендента на гіт.
0: Гіт на обрії.
1: До вашої уваги Тара Барова «Липень в її очах».
2: Липень в її очах. Липень в її очах, липень в її очах, та чому часом на серці печать?

0: Барабарова «Липень в її очах». Цей альбом з елементами нью-диско, синпопу та дримпопу. Вперше за довгий час артистка настільки прямо говорить у своїх піснях про кохання та стосунки. Чесно, романтично і відверто. Ця музика стала для мене спасінням. Я не думала про формат, я просто творила. І знаю, що вона знайде відгук у мільйонів, бо в ній є щирість і свобода, ділиться Світлана. Так і є. Мільйони наших слухачів щодня стежать за нашою програмою, щоб почути цю щирість. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Реклама. Рава Барбекю – ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів, а особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю – смак, який об'єднує. Місто Раваруська – поруч із залізничним переїздом.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

Історія одного хіта на вільному радіо. Мало написати геніальну пісню, її потрібно ще й геніально виконати. Звичайно ж, не підніметься рука дорікати знаменитому Рею Чарльзу в недостатньому таланті. Проте першим виконавцем цієї пісні був саме він. Більше того, в 1961 році його версія досягла першого місця в хіт-параді американського журналу «Білборд». Однак мало хто згадає сьогодні цю версію, як втім і десятки інших спроб виконати цю пісню різними музикантами. Саме версія Джо Кокера, яку ми вперше почули в 80-х, стала справжнім хітом. І зараз вона, ймовірно, найвідоміша з усіх.

0: Історія одного хіта на вільному радіо.
1: Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

Радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

0: Дякую всім, хто був поряд із нами.
1: Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв. Честь і слава.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про Панаса Буйного, українського співака комедійного жанру, справжнє ім'я якого – Іван Прокудін. Народився він 7 липня 1995 року в Житомирі, а згодом родина переїхала до Винників. З раннього дитинства Іван виявляв інтерес до музики та навчався грі на скрипці в місцевій музичній школі. Панас Буйний здобув популярність завдяки своєму унікальному поєднанню комедійних елементів та музики в жанрі поп. Його творчість вирізняється жартівливими текстами та запальними мелодіями, що піднімають настрій слухачам. Під час пандемії в 2019 році Панас Буйний разом з саунд-продюсером Богданом Нестором створив проект, який швидко здобув популярність завдяки своїм синглам. Його творчість є яскравим прикладом сучасної української музики, що поєднує гумор та якісний звук. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних

собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: We are symbols. Symbols are reality. Всі комсули активують. Архетипи вайнести. Ми не істоти, ми символи. Символи – це ми, і ми – це реальність. Тигр – активація енергії. Коли темрява кличе, тигр виходить. Він рухається швидко, сміливо, він розриває клітки. Тигр – це ядро твоєї дії, твоя дикунська сила –

Ми – це ти. Ти – це ми. Усередині кожного руху, кожної думки, кожного вибору живуть символи. Через них ти проявляєшся як альтер-его, як воїн тіні.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!